Oshé platform suna hodo ni nyina ewo Stuttgart ha nyina yede sa eyino atoso enintino enye munyina eye munyina enimsem enintino monhwe na yenhwe na yentuhu ana mon selebeya yenyina ebeba na ayefe na yenyina ababeshe yempomuden hiehia se ye di akono eba ye kwa ye ba nyina no ade a esombo kasi pa esenkani pe bia ye hwe pa titru pa ne ya pomuden isanze ni pedua no ene ye adwuma kasi a ye hunu enyina nti enya time ama ye ni pedua anya daje ama ye ho a abusua yare ye boye ne a inya ye adwuma ya ye nyina no na amfaso bia amaso amaye nti ni pedia ye de ko ye ma abusua ene niema hodo aye ye nyina no abusuafo ye ni pedia ya ene nti no se ho touch ma na ye nyuma nyina aye ye nyina no aba abeye ekwa ene nti no moma ye

0: Asia, oh damn. Hey, me no mama bo chefu ni afom. Oko pe me duzika. Jesus akwa seka wan. Yi ngo chimia. Ana me nko kata. Ana me nko she Kuwait. How she yabu ngo fui. Yi. Me duzika bon ni. Chawe na ngo kunya. Mu me di nyina ma ha me sa.
1: Hey! Me di kanu ya kwasi.
0: Me di.
1: What you say?
0: Me di. Me di wati. Wo de kwasa bra. Nadie. Wo de ba me se wura jema. Mati, nya nko si ka wati. Nya nko de na mati. Mati be be be. Me sto. Nya. Nya me wati. Fata me. Nya me ya. Nya be ye. Wo de kosa be wati. E be ye wati. O ya me se de me mdi ye. Wa nya me we. Ada nko ada so sa. Nya we. Nya me na ye wati. Nya be ye wati.
2: Pasia.
0: Pasia. Wo be di.